fra IG. Okay. Se mig spring nu der med tiden, de jeans pass. Gør vi lige fra rando, globus, bænket i fart. Vil de stars, fornem Louis V. Drop, hold jer alles træk, min nu vi du, der smidt dig en cheeks.